سے خالد خمش تا میسج کرو خالد یو جہان ماننا نا تھینک یو سو ویری مچ اچھا ہموش تنہا ہموش تا جو برو کرو دے میسج دلا رہے وہی داد انسان زڑتا ایسا ہائے ہائے ہائے صحیح دا جو رو سرا اور وائے پارون چکم سول وائے آگا کیم مجدا سول رو وڑا چا آگا کیم تا شہیدی چا غد انسان وجود سرے موجود وی کو انسان لی دل اینا شی نی لی دلی نی نو آگا دا دے انسان روخ ٹیک سا دا روخ تا روخ چا آگا ہر ٹیم جی دے مجدا وجود دو ایسا دا ہے مجدا وجود کے موجود دا ہے ہم مجھے لی دل اینا شوشا دا دے انسان روخ تا تو چی چاچا ہمو تا ٹھیک جاو با بلکہ یو چی دا ہے کو ٹو آپشن کے خوشی خان خط ہے چی ویل ہے کہنا خود دوی ٹو آپشن کے کڑا ہے وہاں یو آپشن ویشا ٹو آپشن دو آپشن ہے نشتہ بگے خوب یہاں جی خوشی خان خط ہے صرف دی روخ ذکر کڑا ہے وہاں پراؤڈ دی مو خورک ہے اور چول جی چی چاہا اگا کوشش کڑا ہوا آگو تخا پراؤڈ جی جاگا سے کوشش کا ویشا انسان چکلے کوشش کوی نو آگا تکڑا کیزی نن بہا پروگرام کے سول بھی جس طرح نوٹ کہیں اوکی جی یہ چاند کے سمرے میں نوال لی گئے نا آگا خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اردو کی ڈیر تکڑا دی ہو کرک والا ہے ہاں پوتے نے دیشا آگا خو اردو کی تکڑا سمول بالکل اردو کے سن تو سے صحیح پہ پہنچے اچھا انن سمول لائے وہ کون سا پرندہ ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں دنیا میں وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں پوپوئے بوئے نو دا سوال مائنڈ کے مسئلے جو جی گوگل ماں ماتا ماں سا ہاں پل ذہن پہ لڑاؤ کے

0: بس دومره ډیر आवाज څخه چې مجبوری دا ایتم سره ډیر کام یو ماشاءالله کالونه خډیر وی او میسجونه خډیر وی کنه یا به چې بل پروگرام کې غاړه ده دا غان دا کمپلیټ شي دا لګوین چلا بس خوشاله به وسه د مخو جاي مشرا شابول نکال کړه وو صبر دین ته خوشاله وی نیکسیو کلر ګورو چې مې سکان لاري سوفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو محفوظ مقام رسید جی جی وعلیکم السلام اوس را سوک ته خوره کې مې کیم زینا سوکا
1: نیرها
0: نیرها
1: نیرها
0: حتا اچھا میرها میرها خوره کې ستړي ما شي فرسٹ ٹائم مقال کړه دا تو تا ڈیڈ ویلکم ہر کے لے خورے کے مسرنگی دا شاد ہے ماشاءاللہ پروگرام رسا اور بھی زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کرم تو سی دعا کھانے جی خورے کے میں پروگرام اور بھی پروگرام سرنگی لائے گی اچھا پہلا ریس دے اور دا پھر مخورے کے کال ہم وکڑو یو جہان ہونا تھینک یو سو ویری مچ تو تا ہے صفات کاسمیٹک دا اکشلی شانی پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کے لے صحیح اور ادن کو تا ایسا میسج ور کرے اور دس ول جواب کا سول لیور دلائی وی اچھا سول جواب ندر سی اور ادن کو سم میسج یا خیان دو تا دعا سلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی جی وعلیکم السلام باجی سنی ماشے باجی شاہی زبے کو ٹھیک ٹھاک کیا باجی تو ہمیں ہاں پروگرام اور بھی ماشاء
1: اللہ
0: اچھا ماشاء اللہ دوڑے سسٹر پہ وزے من اور بھی کہنا ڈیرا ڈیرا یقینا دا ڈیرا شاہ خبر ہے دا صحیح دا کہنا ڈیرا اخبل کے مین محبت چی دا خوارے کے نفرتوں نے ختم کیسا صحیح یو جہان من ہے باجی پروگرام کیسا شامل ہے صحیح ہے اس پہ روزانہ اور ہوئے گا نا صحیح تھینک یو سو ویری مچ خوش والا رہتا حسین عزت منش ہے قدر منش ہے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی یو جہان ماننا ٹیم دیر کام دے جی زر زر تو سے میسج طرف دے سا مزید کہاں سے پروگرام کے نسے شامل والا سکے جی میں میسج انہوں نے پتہ کی سی یا میسج والا ریدوں کی خفا ویسا نور بویا کٹھے مرتا پوتے شگنا زر زر سپیڈ ہوئے منڈے ہوئے سا تو سے میں فیسورا ہوئے ماں زم منڈے ہوئے سا

یو نذیر زر زر تو سے میسج مندے چاروں طرف میسج کرا وے چھ سلام رازو بھیا آئی ایم ہنا آفریدی پولی سسٹر تمہیں سلام ورکھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنا آفریدی تھینک یو سو ویری مچ میسج کا وے چھ راز چاجو میں آریشا خٹک ہوں آلیا کو ویلکم اور سلام جی آریشا تھینک یو سو ویری مچ آلیا تو ویلکم کڑی دی آریشا تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلامونا ہر پرندے کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں اوئے دوست رنگ خبر آدھا کہ ہر پرندے کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں تو سچتا دے پرندے پسر مندے پاؤ لی دلی دے دوست رنگ خبر آدھا جاؤ دیر کہاں آخر رکھیں آپ کی بہن ٹانگ سے وہ رکھے یہ جہان مانن ہے تھینک یو سلام راز بھائی می ہیرا کرک سے کیسے ہیں آپ بھائی سوال کا جواب ہے کہ وہ سارے پرندے ہیں جس کے سر بھی ہوتے ہیں پاؤں بھی ہوتے ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی پرندے کے سر پر نہیں ہوتے کسی کی ایک یا دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں جی میسج کر لے جہاں مانا وہ جی صدفہ دلت میں زڑگی ہائے کٹیہر صاحب میسج دے نیم روغلا اچھا اس پورا رو لو وہی صدفہ دلت میں

0: سنان کاسمیٹک نواب مارکیٹ تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی سودیس کاسمیٹک لائن کوچ تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی اور شاکر کلاک اینڈ کاسمیٹک اپوزٹ ایچ بی ایل بینک تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فہیم ہول سیلر نزنات رابط تخت نصرت کے صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی لبیب کاسمیٹک نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرت ٹول پروڈکٹ ملاوی سی لطیف شاپنگ کاسمیٹک اچھے شاپنگ سینٹر مشال مارکیٹ تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی حسین شاپنگ محسود مارکیٹ تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی بینظیر پیکو نز گورنمنٹ گرل ہائی اسکول تخت نصرت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی ذاکر بیکری حمیدان چوک کرک کے تو ٹول پروڈکٹ ملاوی سی ناصر اقبال کاسمیٹک حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی نصیب کاسمیٹک حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی محسود کاسمیٹک حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی سی صفات زین مارٹ حمیدان چوک کر کے دوسرا ٹول دس پروڈکٹ ملاوی جی قریب کاسمیٹک حمیدان چوک کے دوسرا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی جس طرح بنو چسم رہا ایریاز دی کرک لتمبر کے دینا بھانڈ دو چاہ کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بنو چسم رہا ایریاز دی جی بنو لکی گیٹ کے حق نواز جن سور کے دوسرا ہول سیل ریٹ بنے ٹول پروڈکٹ سیدھا صفات ملاوی جی بکا ہیلو کے پام اسٹریٹ بیکری کا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نیرلی کے دوسرا ٹول پروڈکٹ سیدھا ملاوی جی ماشاء اللہ جی شاہزیب اینڈ مانسون ٹریڈ سر ٹول پروڈکٹ ملاوی سے سمرہ جنوبی شمالی وزیرستان علاقے نے ٹول پروڈکٹ سیدھا ماشاء اللہ ملاوی سے گئی خان کے ہاتھوں پروڈکٹ سیدھا صفات ملاوی سے ماشاء اللہ جی سمرہ آگا نوران کے ہاتھوں ملاوی سے اور صفات مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر ٹول پروڈکٹ سیدھا ملاوی جی ربیتا ہم کا ولیش ہے تو کچھ ان کو ٹائم رہا سر طرح سے زندگی پاؤ سب ہو تو یہ سلی بات چل شانتی پروگرام سے بات کر سکتے فیملی کے پروگرام کی ملاقات کیجیے اگلے پر موقع دو اگان کی ڈیری ہوتا ہے خوشحال ہو سا آباد ہو سے زندگی ہو پاؤ گلا یہ ہمارا سامان ہو سر ٹائم ختم سے ٹائم سے ختم سے عزت نہ رکھے کہنا خوشحال ہو سا آباد ہو سے تھینک یو سو ویری مچ سر تھا میسج ہو چار ہوتا کال وکڑا سول جاب چیتا ہے کہنا آگا داغا دا اچھی واقعی چچا ہم صحیح جاب رکڑے پراؤڈ پراؤڈ چاہے ہر آگا وا پرند چدا یعنی اگے سر خوی اگے پاؤ خوی او آگے چکی میں دے کہنا ٹانگے خوی یعنی ہر پرندے کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں تینوں چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے داغا سول جاؤ دا بالکل ذہنی سول ہو تو خوش ہو رہے جن کو ٹائم ختم شروع سات پہ درنا گواڑ نیر پمینا محبت پہ درنا گواڑم زندگی کا وفا اکڑا بیابا راشم راز ہم درد بس اجازت پہ درنا گواڑم صفات کاسمیٹک زندہ باد پاکستان فائندہ باد تھلو اللہ پامان
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو غږ ورې د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روان میاشي سپتمبر 28 منېټه د اسلامي کال ربيع الثاني 8 منېټه او د هندي کال د سو 9 منېټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار د پیٹرولیم لیوی او روان مہنگائی پر ضد د جمعہ اسلامی ٹرین مارچ روحی ترسی دل دے مارچ کے شریکوالو د شپې نا وخت پا سکر کے شپتی رکڑے دا ولن وز د پارا د ٹرین مارچ ملتان تا رسیدل شروع شو دی روحی ریلوے سٹے باندی کارکنانو تا د خطاب کولو پر محال د جمعہ اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وینا دا چی پاکستان بھی پرزگون پا وفاق کی بھی یا وفاقی داروں کی یا صوبائی حکومت بھی ہر وفاق او صوبی با کل ہم ترکیو نکلی ورس تربلا با تباہ کی گی د زیادہ کڑی دا چمکی اویم او پاکستان پیپلز گن د سن پوامو کی تعصب او حسد خور کڑے دے د زیادہ کڑی دا چمنگ والی دا حکومت نا لیبی او اضافی ٹکسونا ختم کریشی ولدگ سیاسی گندو نکل ہم دا دی دا مخنوی دا پارا خپل کٹل عملیات نپورتا کیوی د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خویندو نیولو په خاطر باندې د هغې د بچو دپاره د شپې ناوخته لاهور ته رسېدلی یم وزیراعلی په لاهور کې د موټروی سره نږدې ویډیویي پیغام جاری کړی دی کوم چې هغه ویلی دی چې موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې نورین او عظما بیبی نیول کیږي د کمو د خلاصون دپاره چې لاهور ته راغلی یم پاکستان کې شتمن او طاقتور خلک د پاکستان استعمال په غلط طریقه باندې کوي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خویندو او نور خاندان سره ناروا سلوک کیږي ول وخت هغه لري نه دی د پاکستان د تحریک

تو بالکل جناب اس میں ٹائم دروش ہو گیا گڑے مڑے موٹی کے خاص اسٹینڈ ٹائم چکم دے ماسے رسی اگا ات منٹ دی پوس رسی وہ 2 بجے ٹائم خاص بالکل پروگرام لائف خاص دہ در وشا چھ نند منگل اور اس خاص او دغه ٹائم چھ ٹائم حضر وشا او تاریخ میں حضر وشا گنا اینہ کے مہینے کے ورتوا چھ کچرے نظر میں کمزور ہو گنا خر بلال ہن ٹینشن

خو کې جناب نزبان میته سلام رنشتا سلام سیدره ډیره مننه خوشاله شه خوري خان درنش پکې څوک ده دا خو دا نامه هم اول ځل اسې په غوښنو مندي زیر ازي خاصه او چې کتنی کتنی مختصر ہوتی ہے محبت کی داستان تشبیہ میں سے سور اور غلط فہم میں پر ختم ہوا ہے کیا بات ہے جناب سچے سڑے مشکی وی حال ہے پر خان ڈیرا منن عزیز بہت بہت چاہنے والے ملیں گے تم کو ہمارا ہونا نہ ہونا ضروری تو نہیں ہے سلام ٹو آل سٹار گروپ ڈیرا منن عمر ڈشی آواز ہو گیا برکی تلئی زلفی مرمنے گردی لمنے جڑوے یار بدی اما دبریت سکھ میں رہتا اکڑے دبریت سکھ میں رہتا اکڑے او کم سولہ گوٹی ورکوا چھ دواڑا زین وا وڑیر خواہ مرگ دن امری جنان خوگ دی نسمن دی دم رشی چیز ور یاد شما وا کیا بات ہے جناب دا خو انصاف نه دی جانان چی دی مین کڑم اس میں نکڑی تب او چی رون امری خویان دی مڑی شی کورو رخور پا ناس بچا بندی کردی دیر خواب مربلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ طبیعت خیر بالکل شدید ماشاء اللہ وہ سم خوش تھے نو ٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد اور مجھ مینیجر بھائی پہندے بعد نو ٹینشن یوزر خوری خان اوکے جناب ویٹامن سی فیس واش کمال چھ لش کی چلو سے وہ سم زکو دیر برکتی دے دیر مننے سے

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: Assalamu alaikum, wa alaikum salam. How are you, my cute, sweet, honest and yield? I hope you will be fine. Your program is very nice, but your voice is okay. Mardan Radio Inam Bhai, I am upset with you, mashallah. Because you, mashallah, let me show you exactly. Hi, Alishba Ayaz Yama, the dairy Catalan. Assalamu alaikum Inam Bhai, khair hai. Awaz declare de Karak Radio man. Hum khushi khan khan de zyada marana. Mashallah se khan. Noorin salamu alaikum kabul kar noorin takhbal kar Inam Bhai aapka WhatsApp hai. Mera WhatsApp hai. Kehna to salamu alaikum kabul kar Aisha. Wa assalamu alaikum sang laga. Sai khan ish ki de zyada nasid. Mashuman ba kal gawi ha. Saida kal ba isko ma yo salur pinza. Minut abad, Kumashuman was of Kalka, we barai Roman, the program the Mashuman upon him, Madrid. Assalamualaikum bhai, kya hal hai? Sab theek hai? Main Ishma product use karta hoon. Inshallah mujhe bahut acha result mila. Man tang na dwagan salamun ki video re zyada marana aaye che mata re zabardast result mila ushe de. Tang ki salam ladki Mansoor jan store de. Ruba khatak salam tata first SMS de. Aur tata assalamualaikum salam aur rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum naam bhai singh. Ulfat yam dakhpal kor na Ishma product zabardast di khan patan kor na gula za khabari koma dua gane salamun ke bol zinat ganda pu aina bhai sang sare mujhe bakhair ali ja to mano lagada ji o biada ji assalam alaikum bhai sang da nazmayama dakhpal kor na tosib niyaz khan dua gane salamun ke video ja to mano mohammad shamwil romia isa aapka sawal jawab nahi hai khan zada Mama ji kam dae kena po ashaba baro dgdi ke saban ke alta wasar product milavi ke zyada manan aur maske batut powder and formula beauty cream mera mangla rakhi mang kaalu ko assalam alaikum naam bhai sang aisha tanhayam da kaka sahib na dogan salamun me kebil ke no dogan salamun me kebil ka orinium da mardan mardan ke aise dukandar de bajadun mar ke Assalamu alaikum bhai sing show this some sweet the stars of shan favorite bhai uzran nat play kiya ta so sud dikhi zarlesh prom badar wala dwagan salamu ne re ziyata manana bhai ch pakarak radio de awaz bilkul okay de ham faika and fatma kainat landi ta me salam alwa sha sitara laiva khan de khul kur dwagan salamu ne kavish manu do bozo sha ziyada likhi marwat na Muhammad. Assalamu alaikum sir sangai taso program khosam best day inam sir pashan inam sir ishma zindabad aur ishma customer zindabad abuzar da shankar na abuzar tam kal ke wale mashumi ha haji assalamu alaikum kabul karo jana sangai awaz di bilkul clear de zamang par radio bande grana inamia most welcome sangai pakhrale yum program aur ama awaz di bilkul clear de mehak da buno doctor ali khan khar bazar ki dukan de edmor pump zille bajawad ki کم خوین دینو زما آواز ضروری با باجوڑ کی نخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہاں راستا سو کال یس کما پسی پر 315-94-72-30 دو خبرائی میں روانی کوئی گئے نا ماشومان بکال کوئی ماشومان یا ماشومانی سیدہ یا ماشومان یا ماشومانی بکال کوئی 15 نمبر اور 42 نمبر دوانا نمبر چکم دینو پر سٹوڈیو کی موجودی دوانا نمبر چکم دینو آن دی سپر 315-94-72-30 دو سپر 342-311 بائی زبان میں بیک ٹو بیک با ستاسو کالون چکم دینو لس منٹ اکم سلور بجو پر شامل ہو السلام علیکم سوک خبری کوئی
1: باجاون
0: نہ خبر کوي عمر دي سمره دي
1: خاينه
0: عمر دي سمره دي عمر
1: اته تعال
0: ما شاء الله او پروگرام دي سمره ټیم نوري پر ريډيو باندې
1: سر دوه ټیم نوار
0: نو څنګه کوړه مش ما پروګرام راوړي دي استعمالوي کنه استعمالوي
1: استعمالو
0: نو څنګه تاسو کوړه ته خوشاله دي کنه دي خوشاله دار تو آئے گا نا جو سکول وے مدرسہ وے سکوے ماشاء اللہ سویم کلاس کے سکول وے پدویم کلاس کے ماشاء اللہ نو سیرا دے دکھڑے دے چی آیا تب سکول وے غڑ بشے سب ساجد الغاڑی نا قابلی کی خوبا ماشاء اللہ خو سب جوڑے دل غواڑے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بزنس مین پائلٹ بجو لے گی ماشاء اللہ اور سویم سپارے کے سبق وے درا تو اس میں سمر پروڈکٹ پی جانی دو پروڈکٹ کم کم استعمال ہوئی بلیچ او بل او صابن ہا ماشاء اللہ درا تو جستا نم سے دے حماد کو حماد حماد کو حماد حماد دخبل نم سپیلنگ درزی کا نا تو وہ آ رہا تھا آئی این اے ڈی آئی ایم ڈی نہ کہنا غلط دی ہوئے لکھانا نا بیا ہوا ہے سر نہ ہوا ہے جا گورا کہنا آئی کہنا او ایم اور اے او ڈی اماد ماشاء اللہ خدارا تو سب منگنا غواڑے پا گفٹ کے دارا تو آیا اشما پروڈکٹ بغواڑے سو پروڈکٹ بغواڑے چدر کو دل کم دکان نتا سو سو داخل ہے علی خان میں آواز اور خان سو پروڈکٹ بتی غواڑے چدر کی دل گفٹ کے کم کم پروڈکٹ بغواڑے الگ علی خان زان سسبرو کا کنا چ علی خان تو پن کاغذ راوال خان اماد نمولی کا ستا دکان دب درزی ان شاء اللہ پروڈکٹ ولور کا یو ب کریم در کید ل فارمولی کریم اوبل
1: ایو فیس واش
0: یو ب فیس واش فیس واش کو فیس واش
1: فیس واش یو تا

مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان اور آپ اپنے شہر کے ایف ایم کے اوپر میرا پروگرام سن رہے ہیں جناب. میری کمپنی کا پروگرام سن رہے ہیں جناب, جس کمپنی کے نام ہے کیسن نیچرل پاکستان. اور کیسن سے آپ کون واقف نہیں ہے, ہر گھر کے اندر کیسن موجود ہے اور اس طرح سے موجود ہے کہ بھرپور طریقے سے موجود ہے. دیکھیں جناب, کیونکہ کیسن نے آپ لوگوں کے لیے جو پروڈکٹ بنائی ہے, ہر ایک پروڈکٹ آپ کی ضرورت کی ہے, ہر ایک پروڈکٹ آپ کی ضرورت کی ہے اور وہ آپ کی ڈیلی روٹین کے استعمال کیا ہے, چاہے وہ آئل ہو, چاہے وہ شیمپو ہو, چاہے وہ صابن ہو, چاہے وہ کریمیں ہو, چاہے وہ فیس واش ہو, چاہے اپنے آپ کو پتلا طریقہ ڈھونڈنے کے کوئی طریقے ہوں, یا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے جسم کو خوبصورت بنانے کا سوچ رہے ہیں, یعنی کہ بہت ہی زیادہ آپ کا جسم دبلا پتلا ہے اور اس کو آپ صحت مند بنانا چاہتے ہیں, تو بھئی کیسن کا طاقت پلس فارمولا استعمال کیجیے گا. اور اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں, چربی کی مشین ہے کیسن کے پاس, چربی کو پگھلانے والی مشین ہے کیسن, ویٹ کم پیٹ کم بھتی. لیکن آپ اس کو اپنے گرم پانی کے استعمال کرنے, دونوں جو ہمارے یہ پروڈکٹ ہیں, چاہے طاقت پلس ہے یا پھر ہماری ویٹ کم پیٹ کم ہے, دونوں کو آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے, دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب, اگر بہت ہی پرانے درد شرد, ہاں جناب یہ کہتے ہیں کہ سردی کا موسم جیسے آتا ہے نا, بہت سارے پرانے جو درد ہوتے ہیں نا وہ جاگ پڑتے ہیں, تو بھائی اس بار ہم آپ کے دردوں کو جاگنے نہیں دیں گے. اگر آپ کے پاس کیسن نیچرل پاکستان کی یہ پروڈکٹ موجود ہے کہ جناب, جس پروڈکٹ کو ہم کہتے ہیں کیسن کا شفائے درد آئل, آپ یقین کیجئے کیسن کی یہ وہ پروڈکٹ ہے کہ آج تک ہمیں اس کا گلا نہیں ملا. بہت ساری چیزوں کے گلے ملتے رہتے ہیں نا, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر یہ ریزلٹ نہیں ملے, اس طرح نہیں ملا, اس طرح ملا. بھائی شفائے درد آئل ہمارا جو ہے, جو بھی لے کے جاتا ہے آدھی بوتل ختم ہوتی ہے اور اس کا درد گھر سے نکل چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, صرف آدھی بوتل کا کمال ہوتا ہے. یہ 60 ml کی ایک بوتل ہے, 30 ml, یہ اتنا پاور فل نیچرل ریمیڈی ہے, نیچرل قدرتی طور پر. ویسے تو درد آپ کو جب بھی ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, درد آپ کو جب بھی ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, انجیکشن کروا لیتے ہیں کہ بھائی انجیکشن کروا لیں, یا پھر گھر میں ٹیبلٹس پڑی ہوتی ہیں وولڈرال ٹائپ, یا پھر اکثر جو ہے وہ پیناڈال کی ٹیبلٹ لوگوں نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں, یا پھر وہ ایک میرون کلر کی گولیاں ملتی ہیں جناب, بیفلام ٹائپ وغیرہ, 20-30 روپے کا پتا, وہ گھر میں رکھا ہوتا ہے اور جب بھی درد ہوتا ہے تو ان چیزوں کا آپ سہارا لے لیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ چیزیں ریزلٹ رکھتی ہیں اپنے اندر اور آپ کے درد کو ختم بھی کرتی ہیں, لیکن یہ ٹیمپرری ہوتا ہے. وقتی طور پر ان گولیوں سے آپ کا درد تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے جسم کے دوسرے اعضاء کو یہ بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, جسم کے بہت سارے اعضاء, کیونکہ میدے کے اندر جانا ہوتا ہے گولی نے, ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد آپ کے گردے ہیں, آپ کا جگر ہے, تو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں ٹیبلٹ اور اس طرح کی چیزیں جب آپ درد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو تو بالکل بھی درد والی گولیاں آپ نہ دیں, اپنے بڑوں کا خیال رکھیں جناب, اور ان کو محفوظ ترین طریقے کی طرف لے کر رہے ہیں. اور یہ ہے ہمارا کیسن شفائے درد, جو کہ قیمت میں 700 روپے کا ہے, کیونکہ جناب یہ عام تیل نہیں ہے, بالکل بھی عام تیل نہیں ہے, یہ ہے جناب شتر مرغ کی چربی سے حاصل کیا گیا تیل. اور وہ جو ہماری مووی بن رہی ہے نا دسترس کیسن کی, اس کے اندر وہ جو جاسوس ہوتا ہے اور وہ جب جاسوسی کرتا ہے کیسن کے فارمولوں کی, کہ کیسن کس طرح کے فارمولے بنا رہی ہے, تو وہ جاسوس ایک روشن دان سے دیکھتا ہے کہ بھئی شتر مرغ کو پکڑا گیا ہے, اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کی چربی کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, اور ایک پروسیس کے تھرو اسی چربی کو لیب کے اندر لے کر اس سے تیل نکالا جا رہا ہے. تو وہ ادھر ہی متاثر ہو جاتے ہیں, یار یہ تو بڑی کھری کمپنی ہے, یہ تو باقی شتر مرغ کو پکڑتے ہیں یار, شتر مرغ کی چربی کو حاصل کر کے اسی کا تیل جو ہے اپنے تیل کے اندر شامل کرتے ہیں. تو 100% 100% ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جو کیسن کا شفائے درد آئل ہے, یہ شتر مرغ کا تیل ہے. ٹھیک ہے جناب, اور شتر مرغ کا جو تیل ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے, آپ سوچتے ہوں گے نا بھائی کیسن والوں نے عام اور کمپنی تو کوئی شتر مرغ کا تیل نہیں خرید رہی, یہ زیادہ سیاح ہو گئے ہیں جناب, ان کو زیادہ پتا ہے. تو یہی بات ہے, ہمیں زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہی وجہ ہے کہ ہماری ریسرچ سب سے آگے ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے پروڈکٹ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ کا جو وہم و گمان ہوتا ہے کہ یہ تو کسی اور کمپنی نے نہیں بنایا, کیسن نے کیسے بنا لیے, تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑھیا سوچنے والی کمپنی, اور آپ لوگوں کے لیے جو پریمیم کلاس کے پروڈکٹ ہیں وہ آپ لوگوں تک, عام لوگوں تک ہم نے پہنچا ہے. یہ جو شتر مرغ کا تیل ہے نا, یہ آج تک غریبوں نے استعمال نہیں کیا تھا, ہے جناب, غریبوں کا مطلب ہے جو تھوڑے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ 2000 سے اوپر کا
एक शारक मिलता है, गरीब बेचारा क्या खरीदता है, वो तो 300-400 वाला खरीदता है। ये पहली दफा है कि हमने आपको शुतुरमुर्ग का तेल इतनी कम कीमत में 700 रुपए के अंदर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो इस तेल की ये खूबी है कि ये तेल शुतुरमुर्ग का तेल और इंसान के जिस्म का जो अपना तेल होता है, ये जो गर्मियों में आपने देखी, अभी भी अगर गर्मी आपको लग रही होगी तो पसीने के साथ ऑयल भी निकल रहा होता है ना, ये आपके आपकी बॉडी का तेल होता है जो आपके सुराखों से बाहर निकलता है, सेबम बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो अच्छा, ये सेबम जो होता है वो शुतुरमुर्ग के तेल के अंदर भी होता है। तो जैसे ही आप इसको जब आप स्किन के ऊपर, इंसान अपने जिल्द के ऊपर इस तेल को रगड़ता है, मसाज करता है, तो कुदरती तौर पर ये बहुत गहराई में आपके जिस्म में चला जाता है, बहुत गहराई में चला जाता है। और बहुत गहराई में जाकर क्या काम करता है, दर्द को भी खत्म करता है, सबसे बढ़कर इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, सूजन जो होती है ना। अब सूजन, मैं आपको कई दफा बताया, मेडिकल फील्ड से आया हूं, तो इसके लिए जो है बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है सूजन को कम करने के लिए। डेंजीन एंड डेंजीन डीएस, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मशहूर है। जब भी कोई इस तरह के सूजन वगैरह हो जाए तो डॉक्टर साहबान ये चीजें आपको लिखती है। अब एक है कि मेडिसिन से सूजन किस तरह कम होती है, डेंजीन से कम होती है, डेंजीन या डेंजीन डीएस जब आप ले तो, ठीक है ना। इसी तरीके से नेचुरल तरीके पर ये सूजन कम हो सकती है, बगैर गोलियों के खाए ये सूजन कम हो सकती है, और वो जब आप शुतुरमुर्ग का तेल इस्तेमाल करेंगे। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, एक तो ये फौरी तौर पर आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, दूसरा जनाब ये है कि ये आपके सूजन को खत्म कर देता है, तीसरा ये है कि आपके जो पट्टों की अकड़न है, जिस्म में दर्द, पता है आपको जिस्म में दर्द कब होता है, जिस्म में दर्द होते हैं जब आपके पट्टे खींचे जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जब आपके जिस्म के पट्टे अकड़ेंगे ना, आप देखेंगे जहां पर आपको दर्द हो रहा है आप पट्टे को हाथ लगाइएगा, वो बहुत खींचा हुआ होगा, स्ट्रेच इस तरह बिल्कुल खींचा हुआ होगा जो दर्द कर रहा होता है। अब उसी पट्टे के ऊपर ये जो आपको पट्टों का दर्द, कद्दू का दर्द, कमर का दर्द, छेटी का पेन, अर्कुनिसा, ये सारा कुछ होता है, ये मसल वीकनेस की वजह से होता है। तो ये बेसिकली पट्टों के अंदर जान डालने वाला तेल है, केसन, शिफाय दर्द आयल।

0: شکر نمبر دو تے رہا کو دو میرے کا یار جی نمبر
1: تھینک یو اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ تسا سارے ہر شے کو متاثر تھے کڑے وے ویٹ کم پیٹ کم تے طاقت پلس ہی کھادی ہے تسا استعمال کیتا وے طاقت پلس کو
0: اور جان اپ جو کھادی جس تے پتی جان بھی کہندے ہر شے مطلب یار نہیں علی گڑھ جو بس 50 نمبر تے گڑو چلو ڈمو کا
1: 100 دی وچ 50 کے 50 ہے جو 50 ساری کمپنی کو خوش کوئی گلا
0: ہاں
1: جی تو اصا بے پروڈکٹ ان شاء اللہ گن کے آنے پہ چنگے چنگے جی تاری ضرورت فی الحال یہ جی موجود کو استعمال کرو صحت مند ہی رہو سونے بھی تھی جا تیل سر تے لاؤن والا وہ بھی گن گیا ہے نا تسا تعریف جناب جیری شے بھی بڑھن دی پورے پورے رزلٹ مل دین اچھا جی ایک علاقے والا میں شکریہ ادا کرنا چاہنا جتنے میرے بھینیاں ہیں تے جتنے بھرا بھی ہیں نا سہی دھوڑ مچائی کھڑے نو علاقے دے وچ تے او ہے سہی آڑے روڈ دے اوتے مولانا علاؤدین صاحب دے مدرسے دے سامنے خان کاسمیٹکس پاکستان اتنی شدید قسم کی وہاں پر ہماری سیل ہے الحمدللہ کہ ہمیں ہر دوسرے دن وہاں پر سٹاک پہنچانا ہوتا ہے کوئی وہاں کے لوگ آڑا روڈ کے لوگ نہ طاقت پلس کو چھوڑ رہے ہیں نہ ویٹ کم کو چھوڑ رہے ہیں نہ ہاضمہ کنٹرول کو نہ گلوٹا کریم کو نہ گلوٹا فیس واش کو ٹھیک ہے جناب نہ شفائے درد کو شفائے درد آئل آج بھی ان کو جو ہے بہت سارا ایک آدھا کارٹن میرے خیال میں گیا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ مانگ رہے تھے تو جو لوگ آڑا روڈ کے اوپر جن کو ویٹ کم پیٹ کم نہیں مل رہی تھی شفائے درد نہیں مل رہا تھا وہ سارے کے سارے پروڈکٹ اب پہنچ چکے ہیں تو جناب اب آپ نے پہنچنا ہے کیونکہ پروڈکٹس وہاں پر پہنچ گئی ہیں آڑا روڈ کے اوپر خان کاسمیٹک زبیر بھائی کی دکان ہے ٹھیک ہے جناب مولانا علاؤالدین صاحب کے مدرسے کے بالکل سامنے ہے جی بہت شکریہ یہاں پر میرے تمام خاموش لسنرز کا کیونکہ یہاں پر ایکٹیو لسنر ہمارا صرف توقیر ازان بھائی ہیں اور سلیم وانین ہیں لیکن جس تعداد میں ہمارے پروڈکٹ وہاں پر بک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہمارے بہت زیادہ سائلنٹ لسنر ہیں بالکل ظفر آباد کی طرح

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: مقدار میں لیں گے اور اپنے معالج کے مشورے سے لیں گے, پھر آپ اس کا اصل جو بینیفٹس ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں اس جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہے, اس میں وہ چیز جو آپ کی باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو کم از کم پورا کریں نا, آپ کے معدے پہ آپ کے دماغ پہ آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنائے, آپ کو ایک سکون محسوس ہو, آپ کے مرض میں ایک اطمینان ایک تحمل ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مرض آہستہ آہستہ پھر کنٹرول ہو سکے. تو مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں لٹریچر میں سنتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنے پہ اپلائی نہ شروع کریں, لیکن اس کے لیے صرف ایک معالج سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹس لیں گے. باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین.
1: سبل کل خواتین حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایک امید کی تلاش میں ہیں, جناب ہر بندے کو ایک امید کی تلاش ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو یہ بیماری اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں, آپ ایک ایسی روشنی کے انتظار میں ہوتے ہیں, ایک ایسی امید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے بھی نہیں آ گے, کیونکہ سامعین اکرام آپ اتنے دور دور جا کے علاج کراتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, آج کل کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ کے کرائے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور ساتھ اتنی مہنگی مہنگی آپ دوائیں لیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو میری بیماری کا علاج بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے, آپ کی بیماری 20 سال پرانی ہے, 25 سال پرانی ہے, آپ نے کہیں سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ کا ایڈریس بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل جناب گران وار بدن کو دکھنا ورداس بھی 600 یو بیماری دم را زیادہ پریشان کڑی بھی 600 میں سے شبی بھی اگلا وزن ہے. بالکل جناب سڑائی ورنہ مایوس سی چے ڈیر زیادہ لازن مورت کڑی بھی ڈیر زیادہ خرچوں میں پکڑے بھی اگلی لوگوں چے کم اساس ہو دا بیماری دا اگلی اساس ہو دیر زیادہ پریشان کی جو چے آیا چے دی علاج بہت سیر تائی خوز اس قسم ہم دا مسئلہ نشتا ساسو ہر قسم بیماری علاج پر شفا دواخانے بنے کی گی گران وار بدن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح مل 8 بجے نوالا تمخام سلور بجے پورے اخبل کلینک بنے موجود بھی الشفا دواخانے باندھے دا چکم دا الشفا دواخانے ایڈریس دے دا ہم در سرا نوٹ کی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب حکیم سید مشکور مشاہ صاحب نے سرن نال آن ایئر سٹوڈیو تشریف فرما ہیں, تو تسا صحت دا پیغام سننے دے پئے جی گال تھینی پئی اکثر ایویں ہوندا ہے کوئی اس قسم دی بیماری ہوندی ہے جندے علاج کرا کے تسا مایوس تھی ویندے وے تھک ویندے وے بھائی انس بھرا میں تو یہ بیماری دا بہت زیادہ علاج کرایا, چونکہ اج کل کرایہ بھی زیادہ ہے, تو اسلام آباد ویندے وے یا لاہور ویندے وے یا پشاور ویندے وے پہلے پہلے تواری کرایہ زیادہ لگ ویندے انہوں نے بعد ایڈے مہنگے مہنگے دوائیاں ہیں, 10,000 کی دوائی ہے پئی, 15,000 کی دوائی ہے پئی, تو سو گھن دے وے تے آخر تے بندہ آ کے مایوس تھی ویندے بھائی ہوں تو میں بیماری دے دے علاج کری کھڑا, تو یہ تلا علاج ہے نہیں جی, ایسی کوئی گل نہیں ہوتی, دیسی طریقہ علاج دے وچ موت دے علاوہ ان شاء اللہ امید ہے جو ہر بیماری کا علاج موجود ہے. گال یہ پی جو بھائی وقت بیماری کا علاج کرایا ونے, چاہے تھوڑی بیماری 20 سال پرانی ہے, چاہے 25 سال پرانی ہے, جہاں تھوڑے پرانے رپورٹ ہیں وہ گھن کے الشفا دواخانہ روزانہ کھلا ہوتا ہے, تو سا فجر والے جڑے ہے 8 بجے کو چاہ کے شام 4 بجے تک آ سکتے ہیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ تے حکیم صاحب کو آپ علاج کرا سکتے ہیں. سو چلیں گے جی, آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے, کالز کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319 55 23 404 پر, اور اس کے علاوہ 0963 511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0319-55-23-404 पर कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, और अगर आप पीटीसी नंबर पर कॉल करना चाहें तो 0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक कर रहे जी, कौन दे कितने गाल करेंगे पैवे जी? रोशन लला, क्या आप पूछना चाहते हो हकीम साहब दे कोलो? ठीक है, हकीम साहब ने एक तक सवाल के बारे दसे ने पिया ते दूजा हकीम साहब अथवा कुवती दसा रहे हैं एक दफा जी रिशाद बारे गाल। हाँ जी हकीम साहब, आप कौन सी दूसरी चीज के गंदोले के बारे में बात कर रहे थे? आप
0: सुहांजना ही है।
1: हाँ सुहांजना है, और दूसरी आप एक और जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो कोई गोंदली के बारे में आप बात करें, ऐसी कोई चीज थी तो
2: हमारे इलाके में होता है
0: वो को जो बात हुई है सुंबल पे।
1: हाँ सुंबल, सुंबल के बारे गाल करें पे ना तुसा कि जी घरनाला नहीं जी
0: घरनाला तो
1: ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। रोशन भाई, हकीम साहब ने जाना सुंबल के बारे में बात की है, इसके अलावा
0: मेरा सारा हाँ। जो रहा है टॉपिक वो सारा सुहांजने पे ही
1: रहा है, सुहांजना है, सुंबल है,
0: हर्दों में सुंबल है,
1: ऐसी बात है। सो खवातीन हजरात, अगर आपको भी कोई सवाल है, आप हकीम साहब से मशवरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर एसएमएस कॉल के लिए, और अगर आप पीटीसीएल नंबर पर हमें ज्वाइन करना चाहें, हकीम साहब से बात करना चाहें, मशवरा करना चाहें तो 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक मैसेज है हकीम साहब कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं टांग से इकरा बात कर रही हूँ, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मेरी उम्र 16 साल है, हाथ पांव के जोड़ों में बहुत दर्द होता है, इसके बारे में हकीम साहब से पूछें।
0: देखें उम्र हालांकि इतनी नहीं है, 16 साल की उम्र कोई उम्र तो नहीं है।
1: हाँ जी।
0: तो दूसरा यह है कि अब हाथों में जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो इसकी कोई ना कोई रीजन है,
1: ऐसी बात है। हाँ।
0: उसमें आपका मैदा हो सकता है कि जो असाब हैं, जो नसें हैं या पट्टी हैं वो कमजोर हो सकते हैं, आप दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा अपने आप को मसरूफ करते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ अगर हो सके तो एक मरतबा दवाखाने पर जरूर विजिट करें ताकि असल वजह जान के फिर उसके मुताबिक दवाई तजवीज हो।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, किवे हाल है निराला? हिक तो तेरा आवाज मौका माना भी है साढ़े पास है अलग शुक्र है जी। कुमार देखी तो बाल करेंगे पैवे डबरे को गाल करें दे पे जी। क्या पूछना चाहते हुए हकीम साहब दे कोलो? क्या पता करना चाहते हुए हकीम साहब दे कोलो? कोई सेहत दे हवाले दा नाल सवाल है पिया थोड़ा
2: जी? सवाल है
1: मेरा, देखन पूछो।
2: मेरे गोंडे वो बात करन दे बोल
1: ले। ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक है, रेडियो सुन दे रहो।
2: मेरे घर काम है, मैं कोई तरीका है तो।
1: हाँ बिल्कुल, इंदा इलाज है, बिल्कुल जी, दे इलाज मौजूद, दे शिफा दवाखाने बंदे, सुबह मल 8 बजे नवाल हकीम साहब चलोर बजे पर मौजूद भी क्लिनिक बंदे, और वो दर्दो डेर बेहतरीन इलाज मौजूद है इंशाल्लाह। चलो सही दबरू रहा था, हर किस्म दर्द इलाज अलशिफा दवाखाने बंदे बिल्कुल मौजूद दे, बस सास यू फिर तशरीफ लाओ अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट के। सही दे जनाब, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी और दर्दो हो स्पेशलिस्ट से अलशिफा दवाखाना खबर के जनाब चम रहा हम से खुया दे बुना दी चे दर्दो मसाइल है, सासो चेरे दर्दो मसाइल दी डी ज्यादा दर्दो न मोगी, इंशाल्लाह हर किस्म दर्द इलाज पर अलशिफा दवाखाने में मौजूद था, और अलशिफा दवाखाना अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के हकीम साहब सुबह मल 8 बजे नवाला दमखाम और सरोर बजे पूरे पखपल क्लिनिक बंदे, यानी कि अलशिफा दवाखाने बंदे मौजूद भी, और मरीजों को चेकअप पाना चाह रही साथी। सो एक और कॉलर है हकीम साहब, इनकी भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میرے بھائی آواز آپ کی بہت ساری کٹ رہی ہے.
2: آواز نہیں آ رہی
1: ہے؟ ابھی آ رہی ہے. ذرا اونچا بولیے گا. ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 09635114688 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. صاحب نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. جو جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114488 پر. سو حکیم صاحب پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی. سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر آئیں.
0: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا
1: ہے. بات ہے
0: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی
1: ہے.
0: اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے میڈی کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اثر کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے جس کے اثرات ہیں یا بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے
0: یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
1: ٹھیک ہے
0: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی ہے.
1: بالکل
0: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مسعود صاحب پوچھے گا. ٹھیک ہے
2: جی میرے گھٹ کے درد کر رہے تھے.
1: ٹھیک ہے ہاں
2: اور اس کے بعد میرا بیک اٹھنا نہیں ہے اس میں کبھی کبھی ایسی دیتے سیکنڈ سیکنڈ تک جس طرح اس پر چینج بسکٹ سکٹ سے ہوتا نا اس طرح
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے
2: اگر ہاں ہاتھ میں نہیں ہے وہ اس طرح اس طرح ہمارے
1: ماسٹر صاحب آپ کے دو مسئلوں کی سمجھ مجھے آ گئی ہے. باقی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. سو
0: میسج کر
1: ٹھیک ہے اور کمر میں درد
2: ہوتا
1: ہے ٹھیک ہے ماسٹر صاحب آپ ریڈیو سنتے رہیے حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے بارے میں. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے اور ساتھ ہی ہاتھ کی انگلیاں میٹھا میٹھا درد کرتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور علاج کو بھی بتا دیجیے گا.
0: آپ ماسٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انہوں نے یورک ایسڈ وغیرہ کا اپنا ٹیسٹ کروایا ہو.
1: یہ بھی ہے
0: ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر تو ماسٹر صاحب نزدیک ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور بالمشافہ ہی مل لیں.
1: چلیں ٹھیک ہے.
0: یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں ان کو دیکھ کے اور ان کو ایک تفصیلن جو ہے جواب یا تفصیلن جو ان کا علاج بنتا ہے وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: مے بی کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا.
1: ایسی بات ہے جی.
0: کیونکہ یہاں پر ٹوٹکا یا نسخہ کوئی ایسی چیز کام نہ کر سکے.
1: ایسی بات ہے.
0: دیکھنا یہ ہے کہ ریزن کیا ہے کس وجہ سے ہے تو اس چیز کو پھر دور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین اکرام اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ماسٹر صاحب کے جو دردوں کے مسائل ہیں, ماسٹر صاحب حکیم صاحب کا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بالمشافہ کلینک پر آئیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں آپ آئیں. کیونکہ جب آپ ایک مریض سے ملتے ہیں آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو حکیم آپ کو ایک بہتر نسخہ ہے, ایک بہتر دوائی تجویز کر سکتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی جی جی ماسٹر صاحب, ساڑھے چھ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ماسٹر صاحب ایسا کریں کہ آپ نے جو ایم آر آئی کرائی ہے وہ کل پرسوں آپ آتے ہیں, کیونکہ ہر دن الشفا دواخانہ کھلا ہوتا ہے. اپنی رپورٹس کے ہمراہ آپ تشریف لائیں. یورک ایسڈ آپ کا بڑا ہوا ہے واقعی, مزید آپ سنیں ریڈیو. جی حکیم صاحب
0: ان کا یورک ایسڈ بھی بڑا ہوا ہے. اب مزید جب یہ ہے کہ رپورٹ سامنے آتی
1: ہے
0: تو اس کے مطابق اور کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں,
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: اس کے بعد ہی اس چیز کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا,
1: ٹھیک ہے,
0: یا اس کو تشخیص کر کے پھر اس کی تجویز بھی ہوگی انشاءاللہ. اتنا نظر ہوا کہ ماسٹر صاحب افاقہ محسوس کریں.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے. میرے بھائی آپ کا علاج حکیم صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی حکیم صاحب پیارے بھائی کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ 45 سال عمر ہے اور میرے خیال میں غصہ ان کو بہت ہی زیادہ آتا ہے.
0: آپ تو ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں, ظاہر بات ہے بندہ بعض دفعہ سٹریس میں ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: آج کل ہے ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہمارا,
1: فضا ایسی,
0: ہر آدمی تقریباً ذہنی طور پر بہت زیادہ منتشر ہوا ہوا ہے,
1: سٹریس فل ہو گیا.
0: سٹریس ہے, ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی کے بے شمار شکایتیں مریض ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے,
1: ایسی بات ہے.
0: صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں, سمجھیں اور اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کریں.
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ذہن ابھی کام کر رہا ہے, آپ کا جسم آپ کے تابع ہے, آپ کے مطابق کام کر رہا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ ذمہ داریاں اپنی نبھا رہے ہیں.
1: ایسی بات ہے.
0: صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے شاید اس کو ذہن پہ جو ہے وہ بوجھ لیا ہوا, تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی دن, میں صبح روزانہ 9 بجے سے شام 4 بجے تک کلینک میں موجود ہوتا ہوں,
1: ٹھیک
0: ہے. آپ کسی دن بھی وقت نکال کے تو مجھے ذرا 10-15 منٹ دیجیے گا تاکہ میں آپ کی جو ہے ہسٹری وہ بھی سن سکوں اور اس کے مطابق آپ کو اس کا حل بھی دوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ جو بہت زیادہ ڈسارڈ ہوئے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں گے اور دوبارہ پھر آپ زندگی کے سرکل میں داخل ہو سکتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پاگل ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے.
1: ایسی بات ہے,
0: ممکن نہیں ہے. علاج موجود ہوتا ہے, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی اور اپنا وقت نکال کے ملنے کی ضرورت
1: ہے. ایسی بات ہے, بالکل. سبھی کل خواتین و حضرات حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, بیماری ہے, آپ جب بالمشافہ آپ جب کلینک پر آتے ہیں حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے تو حکیم صاحب آپ کو نسخہ ڈوٹ کر بتا دیتے ہیں, لیکن جب آپ حکیم صاحب سے بالکل براہ راست کلینک پر متو پر آ کر ملتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ایک اچھا علاج تجویز کر سکتے ہیں. آپ کے معائنہ کر کے, آپ کے نبض دیکھ کر آپ کو ایک اچھی دوائی بھی دیں گے, ایک اچھا انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہوگا اور آپ کی جو بیماری اتنی پرانی ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی.
0: دیکھیں صاحب, جی جی, مسئلہ ہے نا کہ مشورہ مائک پہ بھی دیا جا سکتا ہے.
1: صاحب
0: لسنر ہیں,
1: بیٹھے یہاں پر مشورے کے لیے آنا ہے
0: کہ
1: صاحب
0: کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں, باتیں سنتے ہیں,
1: ایسی بات
0: ان کا بہت بہت شکریہ اور میں تہ دل سے ان کا مشکور بھی. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ مائک پہ دینا ایک اندیکھی چیز کو, کہ آپ کو نہیں آ رہا ہے نا, آپ صرف اس کے حرف سن رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اصل مشورہ دینا وہ ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: کیونکہ آپ ظاہر طور پر اس کے سامنے موجود ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سے سن رہا ہے, اور آپ کے دل میں بھی اس ٹائم جو سوال جنم لیں آپ بے دھڑک اس کا معالج سے سوال جواب دے سکتے ہیں,
1: آپ کر سکتے ہیں.
0: تو کوشش یہی کیے کہ آپ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیں, اور وہ تھوڑا سا جو وقت نکالا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو جائے, آپ کو ایک بہتر راہ دے دے, اور اس پہ آپ کے لیے جو ایک منتخب کرنا ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے یہ سوٹیبل ہے, میں اس کو اس رستے کو اختیار کروں یا نہ.
1: ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. سامعین اکرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میری بہن کا, کسی میرے بھائی کا, اور آپ کا سوال رہ گیا ہو, تو جو الشفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ اپنے پاس نوٹ فرمائیں, 0319552304 پر, یعنی صفر 319-55-23-404 پر, صفر 319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور لائیو شو میں ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے خود بات بھی کر سکتے ہیں, ٹوٹ کا نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے وہ بھی نوٹ فرمائیے, 0963-511-488-09-63-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. چونکہ یہ شو صحت کے حوالے سے ہے, اس شو میں آپ کی صحت کی ہی بات ہوتی ہے, آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں حکیم صاحب ان کا جواب آپ کو دیا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی نسخہ پوچھنا ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے کوئی نمبر لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ ایڈوانس نمبر بھی لے سکتے ہیں, اسی نمبر پر حکیم صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کلینک اگر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا, جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ انس بھائی ایڈریس ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو پہلے تو الشفا دواخانہ کا ایڈریس جو ہے بہت ہی آسان ہے, جیسے ہی آپ ٹانگ سٹی میں انٹر ہوں گے ٹریفک چوک سے چند قدم آگے جب آئیں گے آپ, 8-10 دکانیں آگے آئیں گے تو آپ کو شوال مارکیٹ کا بورڈ نظر آئے گا, شوال مارکیٹ کے بالکل جیسے آپ اندر آئیں گے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے, اور الشفا دواخانہ میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں, اور مریضوں کا چیک اپ وائن روزانہ جاری رکھتے ہیں. سو اس کے علاوہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو کہ پریشان ہیں بیماریوں سے اور علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, تو خواتین و حضرات آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل اور تجربہ حکیم آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, سو آپ آئیں اپنے علاج کرائیں اور صحت یاب ہو کر جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟ جی عبد الرحمان بھائی سر ان دوست سیاست و بیس اچھا تھا جی جی
3: بیماری اچھا
1: ڈی ایس لجن دانچ کم استاد کم جنہیں تعلق تھا چلو صحیح تھا مطلب چھ آٹ کال کی جی تو الرجی مسئلہ تھا پچاس کال عمر تھا برو بتا رہا بتا کم دے سر ٹیسٹ نہ دی رپورٹ سنائی دی نا دے سر دا ٹانگ تھا الشفا دواخانے تھا تصیف ہے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے خبر اسسٹنٹ بچے نمبر آخر حکیم صاحب سر ہم دا نمبر بھی دس نمبر سر حکیم صاحب سر رابطہ قبل ہے سو حکیم صاحب روزانہ مجھے کلینک پاندے صحیح تھا او چی چمر ہم دوسرا بیماری بھی کا 8 کالے بھی کا 10 کالے دی ان شاء اللہ ہر قسم بیماری تسلی بخش علاج موجود ہے الشفا دواخانے باندھے ہاں بالکل چمرے رپورٹ سن بھی کم کم ڈاکٹر سے ورش کری بھی کرا بولی کہنا سر سے کم رپورٹ ہونا بھی ٹیسٹ ہونا بھی جان سر راوڑی ہاں وہ ریٹانگ تھا شوال مارکیٹ اور شفا دوا خانہ صحیح دیکھیں جی
2: اوکے
1: سر ڈیرا مننا چاہیے

0: جی حکیم صاحب ایک بھائی ہیں پیزو سے.
1: جی
0: پیزو سے ہیں, ان کا کوئی دوست ہے, 8 سال پرانی الرجی ہے, خارش ہے, مخصوص 3 جگہوں پر ہے.
1: جی
0: ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے علاج کرائے ہیں, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رپورٹ سمیت حکیم صاحب کے پاس آئیں. سو حکیم صاحب, اتنی جو پرانی خارش ہو جاتی ہے یہ تو مطلب کہ معاملہ اور بھی کریٹیکل ہوتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے کیریئر میں, آپ کے تجربے میں, 30 سال کے کام میں کوئی ایسا کیس آپ کے پاس الرجی کا آیا ہے جو کہ بڑے گمبھیر ہو چکا ہو.
1: بالکل, ایسے بے شمار ہیں اس کیس, اور بعضوں نے تو اس پہ تجربے کر کر کے اپنی سکن جو ہے سکن ہماری اس کو ہی انہوں نے بدل دیا.
0: ایسی بات ہے,
1: اور ایسا بعض اوقات ایک نظر بدل دیکھے تو شاید دوبارہ اس جگہ کو دیکھے بھی نہ.
0: ایسی بات ہے,
1: یہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجربہ بنا بناؤ, اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اس کا جہاں تک ہو سکے اس کو سہولت.
0: ایسی بات ہے,
1: کچھ ہم لوگ بھی کرتے اس طرح ہی ہیں کہ ہم جس طرح لوگ پوچھتے ہیں یا بازے لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کر لیں, آپ یہ استعمال کر لیں, حالانکہ وہ اس کی انواقف ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے,
0: انہیں حکمت کا کوئی معلومات نہیں ہوتی.
1: پتا نہیں, کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا, کچھ سنی سنائی بات ہے انہوں نے کسی سے سنی. اب لا محالہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک دوائی ہے یا ایک جڑی بوٹی ہے یا ایک مفرد دوا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ ہر ایک پہ کام کر دے گی.
0: اچھا, کبھی کبھار کام کر بھی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں کر رہی, لیکن اکثر جگہ پر آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے.
1: لیکن بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مریض ہے, آگے وہ آگے مرض کی شدت سے تنگ ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور اس کو پھر اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ اس طرح کرو, اس طرح لے آؤ, یہ لاؤ, یہ پیٹو کوٹو کھا لو, تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو اپنا ٹائم زیادہ کر رہا ہے اور اپنے مرض کو بڑھا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب معالج تو دیکھتا ہے تو وہ اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے, اس کے ایک جو خوراک کا شیڈول ہے وہ بھی طے کر دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بےچارے کسی کی سنی سنائی اس پہ بات پہ,
0: ایسی بات ہے,
1: میڈیسن تو بن لے لیکن پرہیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے کیا, وہ بد پرہیزی تو جاری رہتی ہے, تو مرض بعض دفعہ زیادہ بڑھ جاتا.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. تو جی آپ ہمیں آواز ہی نہیں دے رہے ہیں, بہن ہے, بھائی ہے, تو جناب آپ جو بھی کال کرتے ہیں کائنڈلی آواز ضرور دیا کریں, چونکہ ہمارے اس شو میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے, چونکہ آپ کی صحت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی صحت کے بارے میں کوئی ایسا پیشنٹ ہوگا جو کال کر رہا ہوگا ہمیں اور اس کی کال نہیں لگ رہی ہوگی, سو آپ مطلب کہ وہ پریشانی میں ہوگا. سو یہ صحت کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہوتا ہے آپ بالکل اس شو میں کر سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے آپ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتے تو شو کے بعد آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا تھا اور کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کالر آگے ہیں, یہ ان کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: جی غلام سے بات کر رہا ہوں سر.
0: جی جی غلام بھائی,
2: آواز آ رہی ہے سر؟
0: ہاں ہاں آواز آ رہی ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
2: غلام صاحب سے بول رہا ہوں سر. جی ہمارا ایک پیشنٹ ہے. ہیلو.
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی غلام بھائی, بولیے گا.
2: اس کا
0: میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, کائنڈلی جگہ چینج کر کے کال کریے. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی ضرور اچھی رہی صحت والی سر جو سوال تھا. اچھا جی وے بھائی حکیم صاحب تھا. چرنگی برورا آواز ڈیر زیاد کٹکی چلے گیا تھا سیدا اچھا خلی زیاد راسی چلو سید جناب ریڈیو اور وجی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے
1: دیکھیں پسینہ ان کی جسمانی کمزوری سے بھی آ سکتا ہے خون کی کمی سے بھی آ سکتا ہے
0: ایسی بات ہے
1: ان کے معدے میں تیزابیت سے جسم میں حدت سے بھی آ سکتا ہے
0: اس کی وجہ سے بھی پسینہ زیادہ آ سکتا ہے
1: یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ تو سمٹمز خود نوٹ کر لیں کہ اگر معدے میں تیزابیت ہے
0: ٹھیک ہے
1: کوئی گیس ٹربل ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں
0: ہاں جی
1: پھر ان کی یا اگر ان کی کوئی رپورٹس انہوں نے کروائی تو پھر اس کو لے کے یا مریض کو لے کے تو اگر دواخانے پہ وزٹ کر لیں
0: بالکل
1: ان کو دیکھ اور جو ریزن ہوگی اس کے مطابق ان کا علاج بھی تجویز ہو جائے
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب بہت خبر ہے کولو مقصد دا چکم ساسو دا قربان مسئلہ دا چکم ساسو چیری ورتا ٹیسٹوں کڑی بھی آیا چیخی دا میدہ خراب دا او نور هم ډیره مسلی وسره کې ډیره شي بهتره ده دا چې ساس راوړی ال شفا دوا خانه ته چې کوم ساسو مریض ده او ان شاء الله دا یو بیماری هم دا او دی بیماری ډیر ښه علاج هم موجود دی ال شفا دوا خانه باندې او ډیره په تسلی سره به حکیم صاحب او دی علاج هم درکوي او چې کوم ساسو دا مریض مسله ده دا به هم حل شي ال شفا دوا خانه شوال مارکیټ نز ټرافیک پوائنټ ټانک سیټي کې به حکیم صاحب سبا مل 8 بجې نه والا لمخام 4 بجې پورې به موجود وي او مریضانو چیک اپ آئینہ بجا رہی ساتھی حکیم صاحب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے
1: بالکل ایسا ہی ہے
0: بہت مہربانی آپ تشریف لائے
1: آپ کا بہت بہت شکریہ اور لسنر کا بہت شکریہ
0: بہت مہربانی
1: جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وقت اپنا قیمتی دیتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ان کے کسی کام آ سکیں
0: ایسی بات ہے ہاں سو بہت مہربانی حکیم صاحب اللہ حافظ سو بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی انشاءاللہ حکیم صاحب آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور الشفا دواخانہ کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی روزانہ کھلا ہوتا ہے حکیم صاحب بھی روزانہ موجود ہوتے ہیں ایک مرتبہ ایڈریس نوٹ فرمائیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے آپ سے پھر ہوگی ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ سلانی کے بان اینڈ السلام علیکم
3: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio.
4: More hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درون دا منوالو تا سٹول تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاندی کو ما خوین درون سوک زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندی اوری آئے تا زما آواز نوشیرا ریڈیو زلمی باندی اوری اٹھا دی شاریا چار لکی اف ایم اٹھا سی اٹھا چار ٹانگ اٹھا سی شاریا چار کر لول ڈی ای خان 91 ریڈیو آئے دن لاؤ جی کندہ تا زما آواز بوانا وزیرستان کی اوری لا تل ریڈیو باندی اوری یعنی پنی میں کے بھی کہے گی 60% 60% یا 70% کے بھی کہے گی آواز اور خوین درون مشرانو کشرانو تا ویلکم سٹڈی مشی پخیرال ہے اور لیرے زیادہ مرنا اقبل آر جیگانو محترم صاحبان درون زیتا سورا بالکل انیرے کے مستازو پر اڈوانو باندی پا کم کم ریڈیو بان زمان خا گو رہی زمان آواز ہو رہی نو ما تولی کی ستا سورور کو ربا انام خان اور رس چکے مندر کہنا نو آغا دے پیر رس دو سنگا تا سو پتر چیدے پیر پا رس باندی پروگرام بھی آج پکی من سے کی گی اوکل نہ کلے کی عادت بنا ساز پیر پہ پیر بچے کی گی ہاں پیر سو انتظار کے سو پروگرام کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے وائچی انتظار کے مستا دستر گو اولی خپش ولی تزما دستر گو افغانو پکی نوی خان کلنا کل بدا سی کی کل برازو کل بچنا رازو نخیر دے عادت بہ ہم چکم دے نگورن سازو رازو بہا تاسو دمر انتظار کوئی دا غیو گنٹو بتاسو ما سارا دیر زیادتا خواب مستا اور شان زبردست دیری گی اور مو مند رازو خان خواب رازو آئے زمان تاسو سر پرگیم وی

0: اوکے ویلکم ویلکم ها راځي تاسو کال تاسو مې به شاملېږي په 0315 94 72 30 0 342 342 نو او گئی ماته کال سید کما سر تاسو خبرې کول غواړي نو 0 342 311 22 92 0 315 94 72 30 باندې نو کدو نو بچ کم نو واخل مخه ټایم باندې ځای کو. السلام علیکم. السلام علیکم. پخیر علی جی صاحب ستنے مشی پخیر پخیر جوڑ تازہ برابر طبیعتنا مزاجنا حالاتنا واقعاتنا سنگ دی اجے بی خیر وکے ہاں بی خی جی کم وکے روکا شکر الحمدللہ ټول خدای سے تاسو وای حفیظ صاحب سنگ دے تاسو سنگ کاروبار سنگ دے موسم سنگ دے گرمی لاڑو یخنی رالا ماشاء اللہ خون کبھی کہنا جی سے یخنی خون
1: کبھی
0: لشکی لشکی نہ کھڑے رہ جاتا مزہ کبھی ہاں چاہتا بھائی نا جی سے پھول کیوں شکر الحمد للہ بھائی کہ دکان ہم سنگ روانے خلق راضی اشما پس ایک نہ راضی تپوس پختہ نہ کبھی کا نہ کبھی ڈرام را روان خیر خاں ملاقات کی خیر سرا ماشاء اللہ ایک کیا روان ضلع چکم دونوں بس نورم کامیابی کی سرز امنگا جی صاحب تھا خبر ہو کہ مزہ ہوتا چلا گیا یہ مالا ڈیر خون رہا کے وینا دک خبر ادا بس منو میں دیکھا حاجی صاحب ڈیر من حاجی صاحب سے دوا سلام چاہتا لے گی تو کشمال باجی نے بغیر
1: خبر
0: ہو کا ہر روزانہ بچ کے غمون دی نو بہرحال بدا دنیا دا وہ بس اللہ دے رحم کی پمنگا باندھ نو
1: آمین آمین
0: آمین آمین ڈیرا منانا جی سے اللہ دے خوشحال ہے کہ ہاں
1: زندہ باد.

0: اوکے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دخو مخکلا وجل خکلا وجل ستری مچ پخیر علی
1: نام بیتاس پخیر علی سنگ خیر
0: اللہ دی جنت تبو سر زمونگا
1: ادکی چ اللہ دی بلاک
0: نا اللہ دی کی بیا بمنگ سکو بیا وے خو خکلا باجی ٹپی وئی او بیا بادام نی بیا بس کو دارا تو آیا ہیلیکاپٹر پہ لگے دلے بس دادی ہیلیکاپٹر میں دلے رکو ہاں بس بدی نور نور نمبر تم خیال لی ہو سکے ادھر موبائل لی اور ادھر درز ہو بولی خبر
1: ڈیری
0: بس ماں پتو لگی ہاں بس خل کو رو پسر دڑکی کی بس ایک دم ٹاپک بدل کو
1: خبر
0: ہی
1: خبر
0: پھر گورا سنگھ بسم اللہ شیو بس پمخا مخا اور لے گیا ان کی وہ الگ انا برتن شرادا تھا لگو مخبل چا میسج کرے دے وہ گھر لمن رہا تھا وہ لگا ہوا اور درس کے برتن لگو مہا تو لگو آیا کہنا ماشاء اللہ گھر لمن شون کیا لگو لگا ہوا
1: گھر
0: لمنا
1: عائشہ
0: شیدو والا کلا بھائی سر میٹنگ کھڑے منگوا بھائی چکن ڈالا سوکھنا سوکھ در لیے گو غریب بدے یا اڑی بدے نہ شیراز ہوتا کی بس ان شاء اللہ ہاں داس بکارو چم مکلی یوزو شو زمم مم چاچی و خوگنیو میو کنا نو جدا سی کلنا کلا مول استا سر گل نو رکیبی و توئی اڑگی گوند کی کاسی اگے کم چکم نو بس اگلی سور کلیا گاونڈیاں نو اکثر بدی گاونڈیاں کی داسی کی کنا نو توم داس کارو جی ہاں اڑا گوند کی کاسا بو ولا ور کی شیل خوند را پی دی دارو جی ختم شب ہو جو لگی ڈیر بدرا لے گلی کنا سالی میں پتا پتا نہیں تھا کہ جانا پپرش کی جا بجانا سبا سارے ٹائم کے گرموں میں یار منگ بچواڑو وہ غریبی وہ تھا نا سب پڑتا کہنا بس گرجی دو ہماری پتہ خیراتون پس منگ بجان سر جب کے شاپر ہو گئے سبا سبا کو پخوا سادہ وقت ہو کہنا دا شرم پکے نو شاپر بم گرزو اس کو یار سڑے بدی خیری خوشحال نو پیسے واپس نہ ماں بوئی بولے دا تری سلور پنج سو کسان منا سی ماں بس پتہ ماں بوئی چکلا بجرا لیکن بیا وڑتا گورا خوشحال ہے بھائی ان شاء اللہ خوشحال ہے بھائی ان شاء اللہ ہاں ڈیر سے من کلا بجی تین کی خوشحال ہو بس گانا در رہتا پسی ہاں
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ہاں جی السلام علیکم، میں ہوں رفت اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان، نول میسو جنرل سٹور، وانڈا بلوچ شمال پروڈکٹ دستیاب دی، سپرے اور سب چکن دستیاب دی، ہاں وانڈا بلوچ کم خیندن زم آواز ہو رہی ہے، خان کے تمام پروڈکٹ ملے ہوئے